0: Krokodil.
1: Krokodil.
0: Krokodil.
1: Krokodil.
2: Krokodil. 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.